0: ཡིན མང ཚོགས ཀྱི བདེ ཐང ཧོ ཡིན ཚོ རོ ཚར ཐོང ཤེགི ཚོང དར ཉེན ལམ ཅེ དེ པ དང ཤང ཅིན ཚོར ཏན བདེ ཐང ཡོན ལན ཁང གི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སང ནི ན རིང གོག ཅི ཤ ཡིན ཕེར མོན ཉི ཚལ ཆབ རོ ཤི པ དང རེལ སང ནི དང དེག གི སང ལོ ཅེ རི ཅི ཁ་ཏམ ཤལ
1: དག པེ ཚི ཅུ ཞིན ཉིན ཅེ སা སུ དེ ཚོ ཁར ཅུང ཅི རེ ལ དུ ཅུ ལ ཁང ནང ཅུང དལ ཤེ ཤང དེ ཝི ཐང ཅིན ཅུང ཡི དང ཧོང དེ མི ཡི གེ པ མར གར ནི ལོག ཉིན དོན བི རི ཅི ཉོམ ཅི ཤེ ཅིན ཅི དོན་དེ རིམ་ཅིན ཇིག་དལ་ལ ཡོབ་པ་དང ས་སུ་ཅེ ཚན་མག་གི ཉིན་ཅེ་གར་ཆ རིམ་ཅེ་རབ་ན་ དེ་མ་ཚུ་ཅིག་ཅི་ནི་ཐལ་ངང་ ཐང་ཅིན་དེན་འཛོམ་ཤུང་ ཨ་ནི་དེ་རང་ལོག་ཉིན་ཅེ་ཤིག་དོན་ཅི་ཡོ ང་ཅིན་ཁ་མོ་ནི་གི་ཡོ དེ་བི་དང་ཅུ་པོ་སུ་ཅེ་དང་ དེ་མ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི་ཇུ་རིན་ཅིན་གན ཅིག་ཅུག་སེ་ཁར་ཁན པོ་ཚི་ཅེ་མག་གང་ཨུ ཉན་ཡུལ་ཅེན་དེན་ཅེ་དེན་དེ ཨ་ནི་ཤི་པ་ན་ཝར་ཁལ་ཡིན་ལ དེ་དོན་ཨ་ནི་ཡེ་དོན་ཡིན་ལ དེ་ནི་ ཝར་གི མང་ཚུ་ཅི་ ལོ་ན་ཅི་བི་ ཝ་མལ་ལ ཤ્યાམ་ཅིང་གང་ གེ་ཁར་ཚུན་ཤི་ཅེ་མང་ཡིན ཁོང་ཏམི་ཡེ་དོང་ལན་ཟམ་ཤུང་ནི་ཤེ་དེ་ ངོན་ལ་ཆལ་ངོང་གོ་དང་ཉན་ཡུལ་ཅེ་སོབ་སུ་ལོག་ཉན་དོན་ཅིན་ཤང་ དེ་ཅི་ལོག་ཉན་ཅོག་ཅུམ་ཅན་པོ་ཤི་པ་དོན་ཅི་ཡོ་པི གན་ཞུན་ཚང་མ་ད་ཅིར་གག་ཁོ་ཐ་ཨིན་སེར ཁོང་ཏམི་ནི་ཝར་གི་ཅེ་ཝ་མལ་ལོག་ཉན་དོན་ཁན་ཤི་གིན་ལ ཚོར་མུན་མང་པན་རོང་ཅོག་ཁལ་ཅང་ཅན་ལོག་ཉན་ཁང་ཚ་ཡལ་གོང་སི་ཚོ་ཁར་ཅུང་ཅིར་ལ་དུ་ཅུ་ཅུང་སབ་ཅེ་པན་ལོག་ཉན་དོན་སི་རཁག་རཧུན་ཤི་ཅིང་ཡིན་ད་ལོ་ན་ཁོ་མོ་ཅུང་སབ་ད་ལོག་ཉན་དོན་དེ་སོང་ནི་མ་ལོ་ཅོབ་ཅིལ་ཁོར་བི་ལོ་ཡིན་ནི་ཏུང་ཅེ་ལོར་ལོ་ཤེས་སམ་ལ་བ་བི་ཁོ་མོ་ལ་དུ་ཅུ་ཅེ་ཇར་མ་ལོག་ཉན་དོན་ཁན་ཤ lo tangpong yin. Jiga gobji lor jakubji dirim nirchik bi tinggur dewa rara dakchik la lognin tang jiga paichir daji yoba nguanjir shibi mgumban ngisa tunba tang. Zhongsib da lognin tunji lega de di deni zong jipanji jakub rigni zohchan shigdajir. Shetub di jibi rigni shabshin ranyim janji shalong zhomu torgan gan zami chungan la warmita dangwar din. Rachog longzar da yobi lolun tang shiba cijang rangchim jia gu kani Bilg rigni tunkung longsa shuitabarjir. Ladu juna sohirji harjita niba tang nidekar jarig tang wajrig, huijrig, horrig soh marig mangpo nidu shiyo. Sanzina dewa sumjang abzhi rirgang tang rikhig chalungan babjil ji gansir katur tani yo jang tig chi ranghi ji dewa zongkir tang wartag chali jigcha lag yo ba tang. Sakung katur tani bi gangi shabshi kevchil chung la. Жирымдия рэгни шабши тайны шэна гаагаг чэнбу юл. Мэ чиг ни рэмбар хуанды шэг жаба. Малу жобжи чэнхун ла хуандамы я горчул лугнин тун кэнды кэрна чэвэй хайвэй лугнин тун чэй хэдэн корлу ани жэнджи чэлэта шэгнин гусам. Ношан дэвар тэнбэй рэлэм чэгчуг яншан жул гавар тэн тэн шэг ла дэцул ани сэмцэм горэнжу. Namgu tangwi kaabsi lamgi gansir sarda langlong chirwaadang charwaan babi diisi lamgi ndamji zidi langkur ndamnaang da longninchi. Zhengar chewi gankar lagbaani chiglan jarni zhungkum shilak kaashang ayarati charwaan babjianna jindanji nang cishigyan. Thumi longgi nangda longnin dungkanji kagagini longnin kirtun shigibi lechul chungwaadang namgung shir kirtingda shir logbar ngaychin jirig yobana dunmasa. Лугнин тунгхэн гэнба лиюн шэнгэй шэгэр. Жэнди лугнин тунгэн гацэг чэвэй лэхгэ шэгэрэй. Лэм жэл гашэн джэгчэй хачэнгэчэ. Чэ чэгсэн чарчэн лоурэдэн бабжэ дэрэй. Мэ чарчэ лэнна шэмэй рун. Лугнин тунгчэй чарчэ лэнна лугнин тунгтэбжэл. Лугнин тэн чарчэ тэгдэ намгун янла дэдэй шэр лугжэн нэнка чэнсэг инсэр. Мэнгэй гакэгдэ сэчэл хуандамэй и гэнди нэ чэдэй. Лэту чуйгэ чэпэн лугнин тунгхэн джэ рэкэг цэгэнэй катэр дэнэй бэ лугнин тунгхэн дэрэбшэдэй дубхэг чэгэдэ дэн кэгэнэй лугнин тунгэнэй сэдэу ба. Лугнин тэн царжэй шэр юнгрэг юба чэдэй цайдэн чэнгэ ламсул лэгдэрэшэй. Хунгдэ дэ тхумэй мэ кахэнэй рэм чэчэг вэр чэрэшэн уба дэн лурэр дэва рэр чэпэн лугнин тэн чэгэнэй тун тэбэр гэнэмшэдэй. Сэнзэна дэва сэмдэ ngabzэ ла юнгсэ тун тэбэрэшэнэй. Катур дэн кэрэнжу кэрэжб жа лэжб нам бар дэму жэгдэй. Чунсэб жа рэгни шабши дэвэр жэлбаны jinnam tang yinpun jan di mangpun shabshir jir tibyo. Dagbi zi juzhinin, lukni tunkin rikak kongma yung nyamgil di lakang nang zhondil di jigdil gi lukni tunbir songa tang. Huangdumi yi shesheng diwa ri jadul shi ni rima zhen tig kagi ni diwa zhen bir lukni tunda chi. Sasu ki kaabsi lakang nang zhondil di diwa sosir nyanyul di nyam jigda garyo. Tsobi leidun ji kenru kerjib jenyin ka jirsi chani sel yonang lognin donbi lanwar ji gatsig datong jichung da sungmi. Huangde mi ye shi jinchul gongmo shigla ma chang shang da lognin danba dene chi nyin ka chedi khiri. Lognin dan chani namgong la shir logbi lanwar da. Lowar da charchin waba dang rilam namchir ji jirlam da jiridi. Danshug ji langwi jichun chenbi da ba dang sasir dang dosig. Ganyigji mi shegi rangchil zim rinbar bongyo. Komu dang rima chamir langkur nang zilni nyanyul shi di. Langkur nang juangki ji libu damni gini da ba dang lamngi shigisu marnan jorji nyamda rinilwa zangchil dang zhuilim yangbur shi di. Cangkong ur di zil zhilag rang la baitib shi ba yil rinni tar taba shong. Namkong la lam nornin chiwa dang zhengir chiwi gankir rikini tar gawa. Chigchir jim gongin chiwa, joka yi mandangwa sogna, lognin donkin shigla chunna, chi yu jindan jen nangci shigri. Lognin dang rilwi gori langkab, huangda mi yi, kumu lu chila sunbi lu di donshig shi shungdi. Lu dar mazuk dang nyamda shirida lognin la darin rukab, semchung ma shi bar, sabcila ma ni yu bi, chughir da lunga dang. Chathab dang jamba khorni shig jim gorji, dazul rini say shungla. Jigjig mana lognin di cheta rangshuk khursung. Kumu gweshur da darung shirjin di cheta shaygir. Darda yima namdi rangchim da rimil ngang lognin la databjang mangpun shibi nganchih jimu shig chagda kariyubi ngi namyang loyang shima pusir. Lognin donbi lanwar da turgang zhungsib di ponjir tongtab. Lo mangbu rang, huangda miya langkur song nyungwi lamna Tsornhun zhungsib jia mangzhi zhigul lan jiradog shungwi jirim yingri. Wanchila ladu ya dewi lam mangchi wa salam yinshang, nyanka chiwi zangyi mungu yubi jirim ta sungti lognin tuanbar gangil chenbu yuji huangda miyi nyungtsur sabi goni dehtir shal. Darsta ladu ya zhungsib jia salam changma arndam jia lamda rambar shiyo la chimchang ririr khartung tabar shiyo. Wanchi jia sajang mamu tang gora nyangwa Damzib ji kengwi dewa deteg, darsta do keng sengma deng, zhonglam cai deng ji zibi zhongsib de ponjir shungyo. Wotir chagtur zhimji sartan deng, yashjil tongwi siji lagbur deni, zhongsib darpil la jinchil mibir kende deng de, torgang zhongsib ji nambar jirdog chenpo shungyo la. Huangda meya lugni tunshi ji langkur deyang, damzib ji kengwi salim ni, zhongsib ji kul yingwi, arndam ji lim sarbi deng juzhinyo. Huangda mi yi lam jizang da songa dang, rikchi jing cha cang da jirwi, dima nam jia riba yang, di dung dan ni jim tur songyo sir. Ni tung zho nga lor, mu dang mu rikak gi, lognin donbi xe tup sar tul shi di, shang ching yung se tamung maim bi lognin cong kong che mu shik zan ni, lo rir di jil dar, le du chui di jil nyang tang chin da, cha ngi zhe zhig go zhig shi di, di nyam da, jue xa man zha wi lognin zhe zhig dan ni, Stamu wi ginkhu gongka wi naidun thakja ba dang mongchu ji rangmi dar lognin den ba dang ginkhu dar ta thabri shi ni ledu chui dang debjin di thangkhur mongchu ji sambi chowa phansim ji chusa dang dalur zorngun ji mangphan rongzhu sa khil zhangzin na lognin khang chayul gongsi huangde mi ye ra khla yingchir cheli ji lognin dun shi ji lengkhur sarwa shi shin la jigchi cha chang shang gulatang jang dabde yin Lognin donshi ji chichi nyingwa ni lognin donshi ji zhangzin langkur war dang. Damzib ji kengwi salim ni arindam ji langwar da. Huangda miyi ji bi zhangsha jubjil na torgang zhungsib lan jiradog shungwi zhangsha jubji jingri. Lognin chargi ji ki zhungsib panchin war zhung shi bi jilasam zi. Lognin donbar gu bi warsang da shesheng di bi di ma zhoyin lan huangda miyi gamda yung ni. Lagzi shibsig di lhamdan tibu shik shindi. Jimbar dewa mongurin rugi bi lhamdan da tangna gangwa dengi shi bi wabchag bi gacha di nang dema nam di lhal manji bi zesim zhomu bi yo. Lognin tanga zigdang jama tarin rupi jangsha jubji larang dhtawi masam galbi tondak jinche manyong. Tara horig shang pecho te devar kershang tadu bi gambu shigote ku zada hamoni celin di batang wachig cijang shir shawa jibzin yo. Huangtame devi nang songni lognin tontang arir jimbar gambu der chamzha sheta songni gora zangzha tang lawa jwa sama lipa sokde lika jibruk shibar masil tarung kha sokde lakji mongo yang terwari. Ku cengtang kandalakab gambu di jimbar huangtame la rungi angi si zibi lamdan thupu shik terwari. Thang khila tengar chibi kaabsa lognin tonti trutsil arimji je chakta shimbi adema nam Adeemang ayun hankang tan zomni lognin lati. Anishi ki lagri khu shirlangni rambajanta kashi ti nangta do gara dog chungandi. Tena gamba tar yubi shorzi chigpuri. Wamo gara shiksi ni mpa shiklontang shi serbur huangta miye yangtang jarda lan logni ma langmul. Aniti ngar jin do gara changma mu khumar jigsong. Morang shir chimta logji anishin bi gara chakulta bangdi Shimungar di yin rungu shigla mu simsa shigsong. Dini zong zhirimda lognin tuntan ru tang rir mi nam yin lisa gara tang tongchi zhadig shi di mula simkir shibi dima nam la zhenlan da shin. Dima nam di lognin tuntan ba simsa zong yo la lognin tuntan bi jing rinang ga daimuwa nam simsa nyar yo. Huanchila rilima xula kawi rima nama yinda dewi nangda ni cangyar ni daba yinla dima namji si chi kulima nang urshila. Rima namji jing gangni zi shukji chamli liruk shi heng gambar darstuk shil. Yongchabda mebi lognin tuintang riri na ngar shigni ruizila rangyil li gati chimciim rigitan dang yilasul shinlab mangsima shigindi ji zhulukul ji zaitakta jiriyo. Darsta lognin angi maastan gong Nyanlung isi nam yang shungu nukjib tang lenguk tinguk soja chanrik chabdi jia nyan tong zhin yu la sichi tang dendrik hixia mang cu jia gondan da xie yul. Dewi nang da gamba tang shiba mang vi sichi tang dendrik hixia mang u shig ngagto kona li chabzhuk shi na guh gawa shigri ji bo cae jia ji simchur samu ngang. Lognin tongkin ji qir yung an lognin kona zimambar lagda hixia tang sichi yu bi Tsangmi gu la la jang jang thaba shig resir. Dewi nisa tang tansang naikil shabshi sheba na ladu lognin tunkin rakhag ga lu mangpu rangjir da mibi zaadun yin. Desung gamba mangwi dewa la sarji cabcun tang shirchin nyanying ngun da gojig shiba yin la. Lopcha rin juantan lopcha jia lognin tante lorim mawi loma la zhornang dambi ngari tansang. Lorim tovi loma la Galung ga damjil dang chanrik chabde jianyan danni zhugzhi manja vi ginkhu nala kevur shi yo. Puthi shiang shantu jilanyang lupji luma chidun ruma yi lognin la diji shi jir. Ani lag nga tsu zhung chirta shenni lognin kheng nang ga lognin la da vi gorkib ha zheng yong. Keti lognin nga tsu gamda jil yong vi nga tsu shiru jen jikhtang sarba tongta jikson shi. Shiba ye wab chagbi ga cha de li shangdi jipan lognin danbi. Qi duandan jia rintang lang xiong. Rinang ga gamba dang xiba dag la gondan dan zhanyam ngang jivi rigni xabsi nyam da longchu xie da jing. Gar ul lam lam di rigni mangpan jia langwa rangmu xiga dan da dang. Dungi se chorhun jia jia chiwi sachin dang da dong huang da mih da vi zhirin jia lognin dong kin mangu xigi lognin dong bi lam da dan song xie yo. Cunib sori warig rang xiong kili jia duandab ji Lu mungu rung tanggulun rukutang da gangtsgini xielung zhengir la manzambar lognin dante mung cula zhulukul jinyo. Chokhir zhongchir jie yeshun chuanji lu ji rung lini tangpur gangtsgdi losim sishchi ki shangdi rigni xabshi lagpur zhub jinyo. Gozu gwerig rung chungkil jie namla cerungi norinag la lognin tuanshil ganni marig gai jie lognin tuanshin u batang zorjig rigni turganga chimtsang chamambamda Samtan jikjin yo. Marib riri jirima lognin tunkin bayi nyanyul chugsa shtensiang shtansung ganchar si di chorhun jia sanzan diwa tong zhilagda shinni rigni jia meul barisiang. Nyanyi nyanda lognin jia oinang chunga yi shangdi sambi huayun jia shancha sabdi chungkir tang shangdi jibi rigni jia shabshi chanyum jianda gandil tongjin yo. 才没个人人家的地老年的灯才是送，得么得给新疆个大东更美事，个人单边硬腾起那阵。黄德梅也短些了那么的速度讲，腾起了增长时的，有些那么人人的冷酷的积极，冷酷的过人的，去谈中的了简单的事情。此处的热心的搞事中的用的对外所有的身边人们，积极你他的积，是人怎么想？ Дэрэн адэва сусу логнин ла таркэв чэ джэглэм чэнжарэ. Йошэл тэгла чун ма шунгам. Дэмэ нам тихтан дубэ логнин сарба айюл. Хуантэмэй ер рэмба жэнтэн джэсцэл ши чэ нандэн чэ сэн ту чэ. Нэнтэй ндам хтунга логнин тунбэ нган кэр юнцэ лэгэнжэв ши. Ночэл чэ юн ма шунг ла чэг чун ма шунг. Лам лунг тэ шунга ан чэг чэнг мэндэ. Рэмэ тэг юнцэ дэн чэг нган шэр лугба дан кэлэв ши чэ. Цэнгмэй рэнг-рэнг лэнг-кур-кур-дэ шэр-лог-баарэ. Нэн чэгэн жэлэ-жэлэ-дэ мэгэрэм тэгэ-бэй-чулэ-яэ-сун. Лонг-у-чуб-гэ-дэ лур-дэ-кур-чулэ-чулэ хуан-тэмэй-дэн рэмэ-нам-дэ гэн-жэ-дэ лэ-ту-я-сэн-зэн-дэ-ва сэм-дя-ңа-б-жэ-бэр чабэр-шэ-гэн лур-и-дум-цэ-шэ-дэ ཉན་ཡུལ་སྤྱི་གཏང་ལང་ཁུར་ཅིག་གོ་ཨན་ནང་ལི་ཐོར་གང་ཞང་དེ་རིག་ནི་མང་ཕན་ཅིག་ཅིན་ཅིག་ཐི་ཅལི་ཅིག་ཨ་ཅལ་ཐབ་ཤོང་བར་མ་སལ་ཚོར་ནུན་ཞང་དེ་ལོང་ཅུབ་ཅིག་ཅ་ནམ་སა་ལ་ཝུན་འདིར་བ་ཏ་བིན་འདིར་དོགལ་ལ་དེན་ཁང་ཤི་ཨོ་པི་མན་ཅལ་ག་དེ་གཞི་རིམ་ཅ་ལོགཉིན་ཏོན་པ་དེ་ཁིམ་ཚང་ཆམ་བམ་ལ་ཅོལ་ཁུལ་ཅིམ་པི་སེ་སམ
0: ཁྱི Shifu Chobi Chitang Nyam to Chungku Tang Yorub Langa, Nyo Tsung Nga Tung Trimla Shensu Chi, Jindan Trinsu Tang Nipur Ngunzim Shi Ti, Nyam Jil Sa Chuk Pila. Shuk Ni Chik Tanjik Tang Tonim Chi, Chungku Tang Yorub Langa, Nangag Nyo Tsung Chukpo Ngirni La Kang Tsik Ti, Tumi Trinsu Chi Tsin La, Shensu Ti Nyo Tsung Tang Nga Tung Tonim, Shir Tung Tsuan Zin, Hibshi Tong Gang. Nzam Lang Nyo Tsung Sanzik Chi, Jib Jib Chi, Shuk Vib Shavi Trimla Trimji La, Nyam Ta Shifshir Shifar Masil, Chungku Tang Yorub Langa, Huanjur Nyo Tsung Ga Jigjig Zuu Tal, Nzanyim Tang Chili. Zixin ramshin dambi dribdribshi. Shug ni ji mamtad congrim tinchuk nadun tal jimlu shwe baadang, ramshin manji sachi dang shangshur tuanzi, dongjir chi jir ngasub gagja su pansin chi senkurib shwe bing nadun takchub shwe bar gandab dangni. Zhonggu dang yorub langa nyo chung di donim yungwar damar gandag dongwar tabab shung. Shug ni ji ngali lakbi goni, zhonggu dang yorub langa shirtung tuanzin chi jimlu shiansu la khirnum shi di, mamtad sijim jenji la khirnum dang, shug ni ji senkurib shwe bing nadun takchub shwe bar gandab dangar di. Shimjig shini stavdi janjib shetim donbar tabab shung. Shug ni chi yorub lang namzit jib shirji ji kaksib soyig tani laksid jimlub shini. Ftamir khibshi tonggang songshub dang, nzam lang nyotsung sanzik jib jibjir tani jiri dang nyamdi la khinum shepar tabab shung. Shug ni chi darung, ngatung dang maungbar kab shugbi nyamdi la jibdar shepar tabab shung. Wangwan toyi, yorub lang namzit ji nyerhung donbi, huanjur nyotsung ga cagwib shetib la semkrib shepi cil damba dang. Zhonggu na yorub lang namzit ji natun yongsa mayimbar, Natun tachul shepi chukpo yinbab cha chukpshi. Yorub lang tang chungku mgtil jingchong yinba tang, nzam lang nyotung sanzik jik riksul lan chanba tang, pansin jik kepan lab samdok tongwi, ngonju chachin ugt, jimul lar dini ngala tachul yinsam shepa tang, nyamdi jik gorkub sarwaan choshib shepa. Wartung sarwaan jachil pshite, jachi huanjul parnun tang, gula shu tonchil tang, kondun jiv denjig tang, ftanjig lar gandag tongwi itil, chungku tang yorub lang gar stokhin bagi bir gimab tang. Shifu chowi chif tantun. Chungku na yorub lang namzh jik, Huanjur nyotsung chukpo gachin shik yinching, chungku shuk tang nyam ta, yorub lang tang chungku nyotsung nga tong jimlur shiansu luk ta, nrenri tang jiri la khinnon ba tang, jimlur lar teni nga la takchul shi pa. Nyam ta nzikchen ramjin dambi takchul jikjin choshib shi ti, yorub lang tang chungku huanjur nyotsung jelwa, ngar li do nyam tang ftanjik ngang pechi san rovr shkandak tong to yu sir. Shuk ni jif di na, jendan chi jinsuk tang ni ba na, chungku tang yorub lang ga nyam dik tang sab ta pebi ngur sum sak sarwa yin ba tang. Shawin ti cibra kaki jintu chib shawar shkandak tong wa tang. Zhili zhimzhi tang tamung satsil nir tar ngibab shepar ganda tangshdi. Zhonggu tang yorub langa nyo tsung nga tong zhimlur shiansu jir jindan jinsuk tang sambar chagzhi ganglak shegi parndola.
1: Nyankanamba tangdi shugbi sanjir lintsin shi charsung, lintsin di zomzhig ba lhamu cerang tang zomzhig ngan karwa 소놈 세령 등 화합되는 자

0: ཁང་གེམ་ཚིན་ཡིན་རྒྱ་ཁབ་དག་ཚང་ནི་ཁོང་ཐོན་ལེ་ཅ་ཐོ་ས་ཅན་བི་ཐབ་ཅི་གོར་ཁབ་དང་ཅན་ནམོ་ཞེ་དེ་ལེ་ཅི་ཚ་ཅ་ཐོན་བོ་ཅན་བ་དང་ནིན་ཐོ་གི་གལ་པལ་ཏོང་བར་ནི་ཁ་ཡུ་གིན་གན་སོང་ཞེ་གི་ལ་ནི་དེ་ནང་ལ་ཏོང་མ་ཐལ་རྒྱ་ཅར་ཏོང་བ་ངེ་ཉིར་ལེ་རིམ་བོར་ཅན་ཉིར་ཏ་ཅ་པར་སོན་ལན་ཞེ་དེ་རྒྱ་ཡོང་ཅ yubi dhomong jia bizil tobi cua cunbi ngzhi gai qingshik yin. Kwarishil chui jia sarta zhengbi cungdun kongbi liji yingi sa. Lotong chuan di yilngi nivjiki jia cubi war tong tang kori la dashib shi kheng hui yub kheng da qingzhi jingu la dilung shimu shibar masil kheng zeng zi zhen tang cungzhi shir cungsuk jia nizil camjib la nian. Sa kheng dhag kong cungra dan sheng di teng ngang pijin zhubi si ji shi tib kheg na khila gi ngimbub shi di. Yilubab tang shtamba tang gorim danbar denjig yin la jintang dan sheng zhengduk tang lo jin zumbi tangrib jan jia torgan ga tachi danbi kheng zeng mang dhag jengi. Bisil tobi kondun la di nin zai chulu ginko sarwa shir lu bar kanda tang di. Mamang mong suk jen zidig cuwi rindan ngan li lag bar kang di. Huanjur dan tuk yar pil tang bisil tobi peji la ngay ni diapchur shigi. Wang wei tong tang zhang jing gang zhu xiang fen ji tuk shib chu shig.
1: Rdab jawi cir ganyan na. Xiangqin yong jie sangni naring gukji fshawar gandag tongwi nyalam chongda silang tabdi. Chongda li, jachibshu jie Xijinping ga sangni naring gukji fshawir kuar jie nzibdung gachin tang, chankun nzibdung gachin jir gongtung lhobjong tang lakhtar shi ba tang. Tanga zhongyang tang jasilib jachib kang ga jichul gojig tang. Xiangqin tanga tang Xiangqin sijung ga fshayu langbsha donchil namo shibar maasil. Xiangqin yong jie sangni naring gukji fshawi diram rangbshin jie jamjib jirdum shi kang. Ndanta lakbiq niyub tang lingan la shibdar gaya shib shi la. Diram jimi fshawi lingan kuwa chib shi. Shenzheng zhunba chenji wein chongda shikbar maasilag dam shi la. Chongda lif dan duna. Niwi longi zheng, Xiangqin yong jie sangni naring gukji fshawi tal diram rangbshin jie jamjib dang yote. Tanbi nal pog yobi nabar chobjib shi cil vjia chibja la lipa tang. Shikbji jie chachin dambar maasil rangmi ngang shikbji danglim shenkun jie nabar chamrak shikbji shi san ba tang. Sangni narig zhambi ngukji la khtanji ngang rikantil tang. Dedang chabjig, sangni narig jim jongsi dotam chonzin tal darung mandang sayo ba tang. Nyankak sarnyang nacho nomrag ni ba tang. Zhirim jie chelir topkhi shambi ngungguk chonzin jie gnevur ngarib zin zazhig che shang nyong zang dan. Chongda li nanchi dan duna. Sangni soso dang zhila dekak sosi ngungguk zonzin dang ngukji songzil yewub dang ftan ba ribgir nzibtun jir jinchong shegi ba tang. Jongsa nir ngungguk dang dotam chonzin shegi la царыг шимжиг дан сартун дагчур савтан тагтун гибар масл жийн чортын гусун маалг хтамрын зэг гихэн тамби налм чагтур ингэвчл намр пелватан ширм нянкар гонгог лапуу шидэ гонгог цонзэн жэ панжи савтан тагтун ги нямгог нямзэн ганч нанчэв шэ патан шави стовхи чэм бух чигдэв шэ па ганган садын тэнжур нам бачэ бэр шэ па рзон тан ецу рдэва чи ширм жэр гонгог цонзэн чар жэ хтамбур чэ бэр шэ па чи шини мангцуг чи дэ тан хоин нэн цуар ур чэртэм шэ ги цондар нялм жэ дэв ди патан Xiangqin chortin detang yung tankang gi, Xiangqin yung jie sangni naring gukji shawin perung nisil chabrug shi patang. Nzhele sangni tang dekak gi, samdo jiri ji gdam shi le.
0: Dagbi ci juzhin yin jie sasud da. Cokhir zhongqir ladu chui lakang nang zhongdil, shesheng dewi tangchin chungi tang, huangdami yi geba margarni, lognin dungbi rikchi nyomzhig shi jinchi. Dunda rimjin jigdila yoba tang sasud jie canma gi, nyan jie garcha rimji riba na. Dima zu jigji ni tal ngang tangchin ten zomshong. Ani, derang lognin chashig ton zi yo, nga zi ngamu ni gu yo. Dewi tang zhubu shu zi tang dima ayun hankang gu zhuren jengan jig chukse karkan bo ci chema gung u nyan yul jen den zita dan di. Ani, shiba na warkil yin la, di du na ani yi dun yin la. Di na warg mang zu ji lo na chi vi wamil la xiang zi ngang gi gir chun shi jimang yin. Huangdumiye donglan zimshung ni shejir. Nguanla chilog ngonggog dang nyanyul jia sobsu lognin donjian shang. Di jia lognin chukchum chenpu shiba donzi ubi. Ganshun cangma dajir ga kutxin sir. Huangdumiye na warik jia wumila lognin donkin shigin la. Chorngun mangpan rongzhug kala zhengzin lognin kong cailu gongsi. Chokhir zhongchir ladu chui. Zhongsib jipan lognin donzi rikak rikhun shigin yin. Talu na komo zhungsib da lognin tuanda songni malu jubjil korwi lo yin. Nihtung jil lor lo shesim la wubi komo le du chui jia zharma lognin tuankan shigda jir. Lo de na zhungsib jia lognin tuanbi zoshin na nishig sim shiga ngisa tuanni lo che korwi lo yin la. Zhongsib jie zhenpen lo nian lo du chui ni ngi se lehtir si bi lo tengpong yin. Jiga gobji lo ri jakub ji dirim nir chig bi dinggur dewa rir da jiga la lo nian teng jiga pai chir da ji yu ba nguan jir si bi mgumbin ngi se tunba tang. Zhongsib da lo nian tun ji li ka di di di ni zong zhenpen ji jakub rig ni zo chen shig da jir. Shetub di jibi rig ni shabshin zhanyim zhen ji shilong zhomu Torgan gan zanmi chun gan la warmit da dangwar din. Rachug longzar da yubi lulun dang shiba cai jang rangchim jie gu ka ni bilag rigni tun kong longsa shuitabar jir. Ladu chui na sohkir jie kharjit da nipa dang ni dekir jarig dang wajrig, huijrig, horrig sog marig mangpo nidu shiyo. Sanzi na dewa sumjang ngabzhe rirgang dang rikig chalung gan babjil ji gansir katur da niyo jang тэг чи рэнхи дэ дэва зонкэр дэн вар тэг чэлэ чэг чэлэг ю ба дэн са кун ка тэр дэ ни бэ гэнги шапши кэвцэл чун ла жэрм дэ ригни шапши тани шэ на га кэг чэм бу юл мэ чиг ни рэм бэр хун дэ шиг чэ ба мэ лу жоб джи чэн хун ла хуан тэ мэ я гор чэ лэ лог ни нэ тэн кэн дэ кэр на чэ вэ хай вэ лог ни нэ тэн чи хэ дэн кор лу ани чэн дэ чэ лэ та шиг нин гу сам Ношан дэвэр тэнбэй рэлэм чэгчуг иншан жулэх гавэртэн тэнгшигла дэйцулэ нисэм цэмгурэнжу. Намгу тэнвэй гавсэ ламгэй гэнсэр сарда лэнглун чэрбатэн чарван бабэй дэйсэ ламгэй ндамгэй зэдэ лэнгкурэн дамнэнгдэ лунгэнчэ. Чэнгэр чэвэй гэнкэр лэгба ани чэглан жарни чунгэм шэлэх гашэн аярдэй чарван бабэнэ дэндэнчэ нэнцэвшигэн. Tumi longi nanda longi dungkin di kagge ni longi na kertun shegi bi li chul chungwa dang namkung shir kertung da shir lukbar ngaychin jirig yuba na dunmasa. Longi na dungkin gamba li yung shanggi shegir. Jundi longi dungkin na gatsig chibi li ka shigri. Lama jul ka shang jig chi ha chung chi. Chi chig san na charchin loor dan babja deri. Ma charji lan na shumme rung. Longi na dungchi charji lan na Алгоны натан төвжэл. Алгоны натан царжи итгэд намгун янла дэди хширлог жан нинка жэнши инсэр. Мэнхи га кэгдэ сэ чэл хуандэм ии гэнди нэ чэдэ. Лэту чүйгэ чэпэн лгоны натан кэн гэр кэгзэгни катэр дэни би лгоны натан кэн дэрэв шидэ. Тобхэ хчэгдэ дэн кэгэни алгоны натан нэ сэдо ба. Алгоны натан царжи шир юнрг юба жидэ. Цайдэн жэнди ламсул лгдэрши. Хонде те тхоми макахи нирам чэчэг вэр чэрэшин обатан лурэр дэвэрэр чэпэн лгнин тэн чигни тун тэбэр гэнлэм шидэ. Сэнзэна дэва сэмдян ngabzhala юнсэ тун тэбэр шини. Катур дэн кэрэнжу кэрэжб жэ лэжб намбэр дэму жэгдэ. Чунсэб жэ рэгни шабшэ дэвэр тэлбани дэнэм дэн ямпэн жэндэ амангпэн шабшэ рэжэр тэвё. Дагбэй цэ чужэнин. Лугни тунхэн рэкэг кумэ юн нямгэл ди лакэн нэн жундэл дэ жигдэл ги лугни тунбэр сунгатан. Хуандэмэ и шэшэн дэба рэ жадэл шэни рэмэ жэнтэг кэг гэни дэба жэнбэр лугни тунда чи. Сасу чэ кавсэ лакэн нэн жундэ дэ дэба сосэр нянюл дэ ням чигдэ гарьё. Цобэ лэдун ди кэнру кэрэджб жэн нян ка жэрсэ чани сэл юнан. Лугни тунбэ ламвэр дэ гацэг датун жэ чунда сунмэ. Хуандэмэ ё шэ чэнчул гонмо шигла ма чэн шэнда лугни натан ба дэнэ чи нин ка чэ дэ хэрэ. Лугни натан царни намгун ла шэр лугби ланвэрдэ. Лоуэрдэ чар чэн ва ба дэн рэлэм дамсэр дэ жэрлэм дэ жэрдэ. Дэншуг дэ ланвэ жэ чун чэн бэ дэ ба дэн. Сасэр дэн досэг гэнэг жи мэ вшэ гэ рэнцэл зэм рэм бэр бун ё. Кому дэн рэмэ чамэр лэнкур нэн зэлэнэ нэ юл шэ дэ. Лэнкур нэн жуэнгэ джи лэпу дэмни гэнэ дэ ба дэн ламгэн шиг су мэрнан жуэр джи нямдэ рэнэл ба сэнсэл дэн жуэлэм янбур ши дэ. Цэнгэн уэр дэ цэлэв жэ лэг рэн ла байтэб ши ба дэл жэнэ тар тэба шуң. Намгэн ла лэм нурнин чэ ва дэн джэнгэр чэ вэ гэнкэр рэкэнэ тар ка ва. Чэгчэр джин гуэнэн чэ ва. Чуэка и мэндэн ва сугнэ лэгнэн дэнкэн шиг ла цуэнна чи ю дэндэн джэ нэн цэв шигрэ. Алгонин дэн жэлвэй хүрэ лэнгэв хуандэмэй ий кумэ лу чэла сунбэй лу дэй дуэншиг шэ шунгдэй. Лу дэр мэцуг дэн нямдэ шэрэдэ лугнин ла дарэн жуэгэв сэмчунг маши бэр сабцэла мэ ни юбэй жугхэрдэ лунгадэн. ཁྱི ཁྱིང ཁྱི ཨར་ནདམ་ཏེ་ལམ་སར་བི་སྟངས་ཅོ་ཅིན་ཡོ་ཁོང་ཏ་མི་ཡེ་ལམ་ཅེ་ཟང་ཏ་སོང་ཨ་དང་ཨ་དྲིག་ཅི་ཅིང་ཆ་ཚང་ཏ་ཅི་རི་བི་དེ་མ་ནམ་ཅེ་རི་བ་ཡང་དེ་ཏང་ཏན་ནི་ཅེམ་ཐུར་སོང་ཡོ་སེར་ནི་ཏུང་ཅོ་ང་ལོར་མོ་ཏང་མོ་རཁ་གི་ལོགཉིན་ཏོན་བི་ཅེ་ཐུབ་སར་ཏུལ་ཤེ་དེ་ཤང་ཅིང་ཡོང་སེ་ཐམ་མ་ཡིན་བི་ལོགཉིན་ཚོང་ཁང་ སྐབས ནད དོན ཐག བཅད པ དང མང ཚོགས ཀྱི རང མིས ལྟར གློག ཉིན ལྡན པ དང དགོས མཁོ ལྟར ལྟ ཐུབ པར བྱས ནས ལུ དུ ཆུ དང དེ བཞིན དེའི ཐང ཁོར མང ཚོགས ཀྱི བསམ པའི འཚོ བ ཕུན སུམ ཇེ ཚོགས སུ དང དལུ རུ ཚོར ངོན གྱི མང ཕུན རང རོག ས ཁུལ ཀྲང འཛིན གློག ཉིན ཁང ཚ ཡོལ ཁང སི ཧོང དུ མི ཡ རུ ཁག ལ ཡང སྤྱིར ཆེ ལས ཀྱི གློག ཉིན དོན ཤས ཀྱི གླང ཁོར གསར པ ཞིག ཕྱིན ལ རིག ཆེ ཆ ཚང ཞིང གོ ལ དང ཀྱང ལྟ བདེ ཡིན ལོགཉིན སྟོན ཤེས ཀྱི ཆེ ཆེ ཉིང བ ནས ལོགཉིན སྟོན ཤེས ཀྱི ཀྲང འཛིན ལང ཁོར བར དང འདམ འཛབ ཀྱི ཁང བའི ས ལམ ནས རིན དམ ཀྱི ལང བར དུ ཧོང དུ མེ ཡི རྒྱུ པའི རང ཤ ཇོ བརྒྱུད ནི ཐོར གང ཀྲུང སུབ ལན རྒྱུ དུག བྱུང བའི རང ཤ ཇོ བརྒྱུད ཅིང རེད ལོགཉིན ཆར ངེས ཀྱི གི ཀྲུང སུབ ཕན ཚན བར འབྱུང ཤེས པའི འབྲེལ སམ ཚི ལོགཉིན སྟོན པར གུ པའི བར སང དུ ཤེས སྲང དེ བའི དེ མི ཀྲོ ཡིན ལན ཧོང དུ མེ ཡི གམ དུ ཡོང ནས ལགཟི ཤབསག ཏེ ལམདན ཐུབུ ཤིག ཤེན དེ ཇེམ་པར དེབ མོང་རིན རོ གི པི ལམདན དེ དང ན གང་བ དེང་ཡི ཤི པི ཝབ ཆག པི ཁ་ཆ དེ ནང དེམ ནམ ཏེ ལལ མ་ན་རི པི ཛེསམ ཇོམོ བི ཡོ ལོགཉིན དང ཟིག དང ཇམ་ ཐརིན རོ པི ཛང་ཤ ཇོབ ཇི ལརང དེ ཏ་བི མ་སམ གལ བི དོན དེ ག ཡིན ཆེ མ ཉོ ཏ་ར ཧོར གི ཤང པེ ཚོ ཐེ དེ བར ཁེར ཅང དེ དུ པི གམ པོ ཤི གོ དེ ཁུ་ཟ་དེ ཧ་མོ་ནི ཚེལིན་དི པ་དང ཝ་ཆིག་ཚེ་ཅང ཤར་ཤ་བ་ཇིབ་ཅིན་ཡོ ཧ་ང་ཏ་མེ་དེ་བི་ནང་སོང་ནི ལོགཉིན་ཏོན་ཐང་རར ཇེམ་བར་གམ་པོ་དེར་ཚམ་ཇ་ཤེ་ཏ་སོང་ནི གོ་ར་ཟང་ཇ་དང ལ་བ་ཅ་བ་སམ་ལི་པ་སོ་ཏེ་ལི་ག་ཇབ་རོ་ཤེ་པར་མ་སལ ཏ་རུང་ཁ་སོ་ཏེ་ལག་ཅི་མང་ཡང་ཏེར་བ་རེ ཁོ་ཚང་དང་ཁན་དེ་ལ་ཁབ་གམ་པོ་དེ་ཇེམ་བར་ཧ་ང་ཏ་མེ་ལ་རང་གི་ཡང་ཡེ་སི་ཇི་པི་ལམ་དན་ཐུ་པོ་ཤེ་ཏེར་བ་རེ ཐང་ཁ་ལ་ ཏ་ང་རི་ཆེ་བི་ཀབ་སི་ལོགཉིན་ཏོན་དེ་ཇེ་ཆག་ཏ་ཤེན་པི ཨ་ནི་ཤི་གི་ལག་རི་ཁུ་ཤར་ལང་ནི་རམ་པ་ཇན་ཏེ་ཁ་ཤེ་ཏེ་ནང་ཏེ་དུ་ཀ་ར་དུག་ཆུང་གང་དེ་དེ་ནི་གེན་པ་ཏེར་ཡོ་པི་ཤོར་ཟི་ཅིག་པ་རེ་ཝ་མོ་ཀ་ར་ཤི་སི་ནི་མ་པ་ཤི་གལ་ལན་ཏང་ཤི་སེར་བ་རེ་ཧ་ང་ཏ་མི་ཡང་ཏང་ཅར་ཏ་ལན་ལོགཉི་མ་ལང་མོལ་ཨ་ནི་ཏི་ང་རི་ཇན་དུ་ཀ་ར་ཚང་མ་མོ་ཁུ་མ་རི་ཅིག་སོང་མོ་རང་ཤར་ ལ མུ སེམ སེ ཤག སོང དེནི ཟོང ཟེ རིམ དེ ལོག ཉིན དོན དེ རོ ཐང རེ མི ནམ ཡང ལེ སེ གར ར དང དུང ཆེ ཏ རྒྱི ཤེ དེ མུ ལ སེམ ཁར ཤེ པེ དེ མ ནམ ལ ཅན ལན དེ ཤན དེ མ ནམ དེ ལོག ཉིན དོན ཁན པ སེམ སེ ཟོང ཡོ ལ ལོག ཉིན དོན ཁན པེ ཅིང རེ ནང གི དེ མ ནམ སེམ སེ ཉར ཡོ 혼치라 레름 쭈라카 위 레마 남마 진데 데비낭데 니상야니 다바인라 데마 남지 시치 콜마낭 오르실라 레마 남지 징 긍니

0: 같이 먼쪽 남바 디스틱 근처와당 양나 덴지 근처와 저르주쇼가 처음이 바빠제 중이 제와니
1: 나츠 스티마 크네즈 사춤 나츠 등냠데요
2: 자춤지 나츠 대통령 차르둥 중부를 송수시진요
1: 자춤지 제멍제 제르시 케응당 인근 땅클시요
2: 자춤네 야크키 제르시 자춤냠라 제춤 링고키 지드소인
1: 자춤 말라르 거바당 자춤 호중시파 자춤 서송시파 자춤 송큐시파 자춤 외출시파지네 나츠 태문근 간처이
3: Rainy and Canaba, Tina Terangal, Sindina, Takuni, Golor, Granchunk, Tarlag, Zunger, Jim and Tonkung of Chabdina, Toka, Kilujil Datani, Tas Hagnini, Shonuga, Kinchirk, George, Chonchong's Gagchu, Jilinary. Tina, that chosen the Jil Datani, Matso Jachimon, Sokachis, Higuzina, Takinchirk, chosen the Stavangina, such a Kantan Kangina, Shontan Jonjin, Yoni, the Mugu, Jojagan Ambasgri. Tina, Takuni, Shabdina, Toka, Shapajenta, that chosen the Tang the Stower. Та мөнгөний нюнга янгана нюнгани мепаг шөксө жиргона тачызги гүгүзина та ячимэн цугына чоккотаны хэн жүгүзина тапчэвдэни тугла сукка тамзынгы манайна чокко цамаг мзагын апчын кысыри датыны та нямжык гөни дукцах чипчык гөни та жөжин дик эргинде мөнгө гайгу дидана ячимэн цугын этэни шоккан тыгызга нямжык гүгүзина та кун ипчэвдэни тукка гып шапа бжинт та хэн жүгүзина чо ярмырзган жона сатыгырыңызган жона эрингэ чимцынгын кумаг эргөтүн гикунтар газ хтэчү ти анчны таар жиндэн чу ланкорена чоком чатайна чок дадокунда вебчлык тонго мени каптугти сажгу савни сабжеп тани демни ленго савни демни улан дадокунда жиг тотом рав дагнир газги чу дадокунда тарын иге жерчинди дадокунди шаванда цыкса чепаз тотом газге гог тевжинт та норги чапр жанты сайман зинжизгу юну таар жиндэн тапчавды не тукала сукваг ячир мунг манг цук кырги денжигра удечик чет та шипширк шава денжик шипширк шава сержинанда дамуг кырги шангл пеккути шава дабкут тацу ндип шаван дала кырги хцыгчинда торнын ай дадогунде жапчури жунда хажан кечепури яньян кнамба тина таян дицук гонг тангди чамчун танг жолм лецэн донцам дарин жог Летенди Сомжиг батан Донзымба тамдын чаптан Сомжин Ганкарвал харжап рахи тан трахи тонжбин Таркылва шилоин чечип таркылва огантык сарынтан соным ренчнанин Лесендин соргун шаңчин тан и сычмын ханкын гөрүбшини Янканаба таңыр жими лесеннин ачо тарын жел аныркып сөвдему
2: Тормун месунги телла чылыгдан шерүген янкени телла тайкып нирдэ чэлэм дэн рэкэсу лунхэ дэн шунсэр дянтэ гэрэн дэ дэнни нирмэр тосэрэм бэ гибалли чэрэ гэни дэг мэрунла ди тэг дэ нэюл рэгчэр шэ гиби дэнкэл шибайэн тонмэн мэсэн ки чэлэ лунгэ чэтэр лугсу гэ баркэ лхав яни зи дэн дянтэ гэрэн дэ дэнни дэлхэн гэм яна гэрэн вар дэн Rolam da lukusuk je stangguk she baadang. Lukumun chimta cherni lukusuk je stangguk she gipi dangkal she baayin.
4: Tana bijin je tisul jirguyin.
5: Sonun oshkil lunchin.
4: Sonun oshkil lunchin.
5: Sarangir nyamdru.
6: Ням кнаба чанабаб демуйна терэнгнэв чэрцэг дэбчэви чипчэхчэг дэн ворцэг дэргэви чихчэг джэрцэг дэргэви чигни ин лагзани марэлэ шуни тэнг дих санжэн ямдэг лэцэнчэ нантун гна дичэвшэлэ
7: цанцэл якуб дубдэн чэмби мэнжэ чэртэн дэдэн
6: лодон чанчи шанчэн дэн ишзанзэг бутэн шанчэн дэн ичэжуг бурэ тошэвши
7: шанчэ мэнчэн дэнэ эюн танкэн гэр тошэв цанчунг ги жонсэв дарпэл шавэр таркэлэн зэвтэнши
6: цорхун чи мэрэм тэнжэл яртэн джэжуг занкур тохми шэгопэлэ Shunni nantun shimruni yargu nungwe.
7: Mungji shimjig na canrig maalag shuwin jongsa dang lagsai jie naidun yu cai jie jing gag za yin. Shachib shu zhi Xi Jinping gi tandun. Mungji shimjig la khinun jie na chisil tovi canzi jie rangcig rangdub nguanjir shibbi kaca gi tig langsha yin la. Zamlang ga canzi la yakub dubdan zik chan shibbi rulim dugme jang yin. Lungi Changu Junga Bangu Tibi Lura Rangil Ji Hitzel Hanli Chiwatang, She Tub Hanli Tanta Gaguni, Mungi Shemjigla Hinani, Jungsa Tang Jerem Ningogu Tulubi, Jemji Kirjigalanti, Pisa Tubi Piji Jagani Sarver Nirjio. Guangdong Tang Xiangang Omen Jija Toki Chemura, Sarta Jama Tubi, Jagadina Jibi, Jidil and Jinhun Chija, Sandri Chimbi Jichi Kurjulushini, Ada Chigam Lingurme. 30 цогби нянгжи сарба хадятан асма инжил лгбэр жимни мирити хитг шонби мардл нянгэ чавкон халли ярчэтэтэн тэнгкэб рихкур сарби цанцл сарджи тэн тонли пунжир жогнир тойгил шонатэн гола шби цанцл жанцулди халли мэнжин дэнтл чавкон сэмгё жанцон тэн гөркэб сарбин дэнт чэчэб шуджэ сичинпинги гэчи нэцл салтг нэнни мэнжи шимжигди Shimjig ni nirichul dang deni tunjil warje chanjig shimjig mochang gungu zomsir ni yubi mungzhi dambun dang tamna chanjil shajig litun chenbu di zikchin je tozil sarwashigda liptaba danla. Nitung nirji lor yungje chanjil chuchin dang kungi mungzhi shimjig chenbu dang tumi sartul nikhi dambar shagiba di chanjil yakub dubdan zikchin shibir nipar dan zomgi bi vjirsi vdagchi nangi ang dangpurin jogiba donshang. Nihtung nyechig loro mangji shimjig la khinhoom bi jigmul tsukundar shigba maasil ndayul gojig nangti. Jakub jie kaatsa gitag ginkhu tang pijie ginkhu rujigni mangji shimjig sorgul kaashug tang zonil chabkung ngalli salwu zini. Tugumi sartul tang gagatsi shtewi lagsil ngagadu la chandum tang gandil tonggi bahtan. Mangji shimjig tabji rangjin tang jangshta rangjin maalag janji gojig ji jigjir charngul ji gandil tongwi jirim chul Rangjil jie mangji shimjig maalag jantan jirwi, tenjir mandangwa dang, jayong jie panni chungwa. Chisil tovi khidamani mandangwa sugjia naitun jin machil bari tagchul shiite. Diin rangwi mangji shimjig la jabjir dang, gansunga shancha gangjog gisab. Dekag mangbi charangulun jaitil dang, sichi nyamjib, dangjog nyamgil jila khinun jamni, popsu chanchil khidamar na rishigda pejin jojir nikh yogi gandil tonga dang. Sanchil buyi lingin jigjir changul jian galini ngarwi chere tangni, lingin gaichin dekhag tang sani tenjur lamsum zigba tang tisang ta tongwa. Yakub jie tabji chanchil dobkhu ji nyam tang gaganil rulwur khinante, chanchil nechil keli ji nechate, chanrik naitun nyangdi tang sartul shibi nipan donpil shibar japchur shi. Yakub rangshung chanrik tepzi njachi sarasim langga, mangji shimjig nyamjil tepzi chetun namchang galchin, Dalu daga war bengu zamkhang. Diin rachi sirisim lang saakunga tabji jie ginkhu gaichin la kashukba dang nirichul shugtun jie mangji shimjig la diapjur shi ni shangchin sim dang zhongchir shiki shigjir ngilhtung dang jodun nyamdun tamung dodam shigintan langzi la jilin nyamdab sheba ji jie tenjur lamsul cuishib shi di. Zhonggu chanjig langgi zinjir tib jie chatung cailin dang mizin rejur chapung sugundan ji jie naitun la mgini Gemtsin dobkhu jigindzig shiti maalag jantang jigzhi jantia chanchil ngagzhul shajiri. Yakub jie tabji nechil ogo rangji jie mangji shimjig shabati chanrig ndanji jie nizhir narsang shiba maasil matil togil shungyo. Shikuk jahtya bi tani zhunggu namshil chanrig shimjig chukbi nechir nzamlang tang rangjin nyumbi chunga mahu yunzul chekhi zigchin shi charwa maasil. Rimjir dinsamsa nipi, yelachji waradil tankir jie pungsim maalag tukmaadi kyaabjig xini, jigitin jibcil dang, tankir rimjir sula shimjig shajig gaychin donchul xiyo. Chatung shimjig tani chanshib lang dang torim lobja li jibbi, ngagzul cobi, nirngun nyamjil xidi, xili jibbi ngiw namba sarching xidi. Jigiril nipa rachul xiba dang dirib xigi nginkim jie sangwa to. Tala chagbi charchin jie shugni rangjil jie gola shiwi chimtu kablin arawi hizai jie tasa sorunga dang zangchung jigla caigil dalin shunkin jie dizig shibzu lagnjib shungni. Dalin nyamdar nyanjib su serasun manji rigchi shibzu shajir dewi lagzai jie ndagchur ndonchu shi. Shugdi nyamji la khinhani rangjil jie chanjig bi zinjir dang jengi rigba jachi chanjig jie lirig liga di nyamji shi khang. Tugumar mizi chapung ganambi sheni chanjig mambi kaji ngunjir shunga tang jengi zoshin jen danjil chapkung la kapshug sarwa zal. Mangji shimjig talamata da togil sarwa shung ni huanjur shichuk jih pisa tuwi peji la ndagjur gala chin donchul shikhang. Uilugu zinjir tang jachi chanjig zoshin rigbi zhonglik su mangji shimjig yenrang gagzhulu ji རང་ཅིལ་ ཅེ་རབ་ སར་བི ཆ་ཅན ལག་སལ དང ནེ་ཁོང སར་བི ལང་ཁུར ཨོཏན ཉེར་དུལ ཅག་ལམ སོ སར་ཏར ཐོན་ལི ཐལ ལག་སལ ཡར་ཐུན ཡོང བར་ན དག ཅོཤི རང་ཅི ཅེ ཚན་རིག པེ ཤང་ལི ལོ་དུག ལ ཉེ་ཨུལ ཕོག་སལ ཆེ་ཅག་ནི ཐོན་སལ ཅག་པི ཆ་རདི ཅེ ནང་ཅིན སལ་ཏུན ཤིནི ཇ་རིག ཐོན་ཕར ཡོང བར ཐབ་ལམ སར་བ་དོལ ཆ་ཅན ཅེ་ཆ་ལི གལ་བི རོམ་ཅེ སར་བི ཁལ་མལ ཅན་ཏུང མ་ལག་གི རབ ཅིག པེ ལག་སལ ལ་ཡང་ཏ རང་ཅིན ཅེ མང་ཅིན དག ཅུར་ཤི ཁང ཤིམ་ཅིག སར་པལ ཅེ ནམ་པ་དང ཁོར་ཅུལ ཅེ སའི རིག་པ སར་བི མ་ལག སར་ཏུལ ཤིཏེ ཧོན་ཐུན ཅེ ཁ્વાལུང ཟན་ནར ནི་སོག ལག་སལ ལ ཐོ་གིལ སར་བ ཤུང་ཏེ རང་ཅིག ཅེ ནེ་ཁོང དེན་ཅིག དང ཐ་ནི ཅེ མགམ་བན ངོན་ཅིར ཡོང་བར རན་ཐང གེ་ཅན་དན ཉང་ལེབ དང ཅན་ཅིལན ཅིག དང ནེ་ཁོང གོམ་པ་རེ་རི ཐབ་ཅིང གག་རུ ཅེ ཟ་བན མང་ཅི ཤིམ་ཅིག དང དེ་ཡོལ ཚོ་ཏ་ ཁང་ག ཐི་ནི ཅིག བར་ཅི ཐོན་ཅིལ རབ་རིམ ཅེ ཅིག་ནི ནམ་ང ཅན་ལན དག ཅུར་ཤི ཉི་ཏུང སོར་ང ལོར ཚན་ཅིལ རྒྱ་ཁབ དོབ་ན ཅམ་བི ཐབ་ཅི མགམ་བན ལ ཅིག ནེ མང་ཅི ཤིམ་ཅིག ལ ཤུགས ཡོང་ནི ཁན་ཧོང་པ དང ཐོ་མི སར་ཏུལ ནི པ ཆེར དང རྒྱ་ཅི ཚན་ཅིལ ལེ་ཏུན རབ་ཁང་ཅི ནག་ཅུལ ཡེལ དམ་བར ཅང་ནི གན་ཅ ཁར་ཕོ་པ ཤི་ཏེ ཆེསལ ཐོ་བི ཚན་ཅིལ ཅེ རང་ཏུབ རང་པལ དང ཚན་ཅིལ རྒྱ་ཁབ དོབ་དན ཅམ་བི ཐབ་ལམ སར་བར འབབ་པི ཅོལ
6: ཤུནི ཤང་ཅིན ནང་ཁ ཅིག སང་ཅིར ཀོར ལག་སན རོ་གོ རྡབ་ཅེ་བི ཚིབ་ཅེ་ཉིན ཚོར་མ ཤང་ཅིན དང ཡུ་ཅི ལོ་དོང ཆན་ཅི ཤང་ཅིན དང ཡ་ཚན་ཅིག པོ དང ཤང་ཅིན དང ཡ་ཅེ་ཇོ པོ རེ ཏོ་ཤི་བ ཇིམ་ལ ཤེཁབ ཤིཇིན་ཕིང་གེ དེ་རབ སར་བི ཀྲུང་ཀུ ཆ་ཅི ཅེ ཅན་ཚོགས་རང་དག གོང་པ་ན ཛབ་ཏུན ཏབ ཤེཇིར ཇེན་ཆུང ཤེ་པ དང ཤིཇིན་ཕིང་གེ དང་ཅིག གོང་པ་ དང ཤིཇིན་ཕིང་གེ རིག་ནི གོང་པ་ ཐོབ་ཇོང་ དང ལག་ཏར དང་སབ ཤེ་པ ཆབ་སལབ ཤེ་ནི ཆེ་རག་ཏུང་བ ཕྱི་ ཡོང་ལ ཤམ་དག ཤེ་བ ཅིབ་ཤེ་ཏེ ཀྲུང་ཀུ ལག་ཅེ དང་རབ ཅན་ཅེ ཚོར་ཧུན ལག་ལན ལ་ཁན་དག ཏུང་བར གན་སུང་ ཏམ་པོན དོན་ཆུལ དང བན་ཐབ ཏོབ་ཁག ཅིག་དབ ཤེ་གི་ཤི ནན་ཅིབ་ཏན་ན ལོ་དོང་ ཆན ཤང་ཅན དང ཡ་ཚན་ཅིག པོ་རེ སོང་ནི ཨ་ཟེར་མ དང་ཅིག དང དེ་དུ ཤ དེབ་ཅིན ཅོང་ཅིར དང རྫོང གི སྐབས ཅི སུག ཅིག ཉིཚལ ལ ཇིལམ ཤེ པར མ་སལ ཤ་བི ཉན ཤིར ཉན ཁེ ཟན་ཅིག པོ་ཡི ལང་ནི ཧངལི ཐོམ་བི ཆབ་སལ ལ ལོ ཁར ཤེ པ་དང དང གི སར་ཏུལ ཇོང་ལ གི ཅིག ཅིག ཅིག རྒྱན་ཐལ ངང དང་སབ དེ པེལ བ ལེབ་ཤིལ པི ཏར་ཁལ ཤ ནམར པེལ བ ཏོ་ཏམ ལམལ ན ཚུག ཏོན་ཆུལ ཤིམོ ཤེ པ ཅིབ ཤེ དེ ཇ་ཅི དང ལེབ་ཤིལ པ ནམཅི རྒྱན་ཅིལ མེ པར ཅན་ཟོམ བན་ཐབ དང ངེཅབ ཁཁར ཅིར གི ཆེན པོ ཅིག ཤེ པར ཅིཏུམ ཤེ གི ཤེནི ཧངལི ཆེན པི ཇེར་མ དང ཟན་ཅིག ཅིན པ དོན་ཕ ཤེ པ དང ཇེར་མ ཟན་ཅིག ཅེ སྤིན དག ཕན ཅིལ ཤིན དག ཁེ ཅིན དོང བ དང་ཅིག ལ ཏེ ནི ཇེར་མ ཅིར ཅུང ལ ཅིཏུམ ཤེ ཅེ ཇེན་ཏ ལ ངང སապལ ཤེ པ དང དང ཡིན ཧོང དིན ཅིག ཅུང ནམ ཅུ ཤེ དེ དང གི ཆབ སལ རྒེམ སན དང ཟན་ཅིག རྒེམ སན དེ ཇེར་མ ཅིར ཅུང གི ཕན ཡི སབ ཇེར་བ ཤིན དག དོང གི ཐཤུག ཧངལི ལག པི ཟང་དམ ཇོན ཁོ ཤེ པ དང མ་ཁུལ ཐཤུག ཡང དག ཅེ པར ཤེ པ ལེབ་ཤིལ པི གོ ནི ལག ཅིག ཐ པར ཁིན དག དོང བ ཇོམན ནང་ཅན དང ཇོམག སོར་ཅུང ལ ཁྱིང དོམ ཤེ པ ཅུ ཤེ དེ ལེཤི པི ཧོང རྡེ དང ཇོམི ཧོང རྡེ ཛིག ཅུང དམ ཅན ལག པོ ཤེ གི ལེ ཁོང ཅག ཅིག ཁོང ཐོན ཁོང ནལ ལ ཁེ གོ ནི གོ ཅིག ཤེ པ དང ཏོ ཏམ ག ཅིས ཅིབ ཅིར ཇེན་ཏན ངང སապལ ཤེ པ ཁསོམ པར ཐོན ཁོང ཡེཅུལ གང ལག ཤེ པ ཐོན ཁོང སོགས ལ སོན ནིམ ཅིབ ཤེ དེ རྡེ ཁོང ཐོན ཁོང ལ ཏེ ནི ཁསོན ལ ལེང གན ཐ ཅུག དོན ཅུ ཤེ དེ ཕན ཅི ཐོ པར གན སོང དང ནག ཅུར ཤེ གི ཤི ནན ཅིབ ཏན ནེ ཤང ཅན དང ཡེ ཅ ལོ དོང ཆན ཅི ཤང ཅན ཡོང ཅེ ཅེ ལོ སོ ཤེ གོ གེ ཅིན ཏེ ལ དང ཤེ ཤོ རིག ནེ ཅེ ཅོ སོ ཅེ ནེ ཚལ ལ ཅི ལོ ཤེ མོ ཤེ པ དང སྐབ ཟང ཅིན ཤོ དེ རིག ནེ ཤ ཤེ ཏག བིན ཅེ ཏོ ལ ཏེ པར མ་སལ ཤ བི ཉན ཤར ཉན ཁེ ཅེ ཅོ སམ ལོ རིག ནེ ཐབ ཤོ ཅི ལོ ཅལ སེམ ཅི ལ ཅེ ཤོ ཤེ པ དང ཟོང ལི ཅི ཅག ཅི ཅེ ཅི ཁ ནོན དང ཅེ ཅོ ཕན ཅི ཆེ རག ཏོང ཡི ཐལ ནེ ཤི ཏོན ནེ དང གག སར ཏུལ ཟོང ལི ཏེ ཚོར ཧུན ཏར ཚ བ ཚིག ཏེ ཅེ མོ ཅེ པར ཁན ད དན ཏིག ཏོང གི དེན སོང སར ཏུལ རྒྱན ཅུང དང ཡི ཅིབ དམ པོ དང ལེར བ ལེགས ཏུད ཅེ ཅེ ཤོ སལ ལོ ཅེ པར ཤེ པ ཅོཚལ བཅར བ དང དོན ཤུལ དམ ཟིན ཕེཇི ལ ཁེབལ ཅེ ཅེ ནང ཚལ ཐིག པོ ཅན པ རིན ནི ལེ དང རིན ནི ཐོན དི དར ཅིན ཕེཇི ལ ཁེ དག དོང ཨབ ཅེ ཤེ དེ ཕེ སན ཐོ ཡིན ཕེཇི ལ ཁེ དག དོང གི སམ བི ཧ ཡུན ཁ ས ཅན ཁ དང སབ ད ཕེ ལ དང ཁ ཡམ ཅན དེམ ཅིག ཅེ ཅོག ལ ཁེ ནོན པ ཉང ཏུ རྒྱན ཏུལ ཅེ ཤེ དེ ཅན ཚོ རང ལ ཁ ཤོ ཁང རན ཐང ཏ བ ད ཕལ ཁེ ཅེ དོང གི ལེ ལ ཏོབ དང ཅིག ཅན དང ཏན སོང ཤེ ཅེ ཅེ ཅུང ཤེ དེ ཁྲིམ ཏར ཅར ཏོ དམ དང ལག ཚལ ལ ཏེ ནི ཅར ཅབ ཅེ ཅུང ཐན་ཇུར གི ཅར ཅ སོང ཅུང ཅི ལ ཅིང དུམ གི ཁེ ཁེ དོང བ དང ལོ་ཏན ཇེམ ལ གི ཅར ཅིན ད ཁིན ཛན དང ཅེ བདེན ཅིག ཚན ཐ དང ཚ ཐིག ཏན སོང ཅི ཤེ དེ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཧ્વાན ཇུར ཅན ཚུག ཅེ ཕེ ཚན ཐོ ཡིན ཕེ ཅི ཐལ ཁུར གི ལག པོ ཅན གི ཤི ནན ཅི ཏན ནེ ཤང ཅིན ཅིང གོ ཅལ ཝང ཏན ནན དང ཅུ ཤང ཕན ཚོ ཅུན ཅི ཏོ ཤི བ ཤི གི
7: ཉེ ཅར ཚོ ནུ ཤང ཅིན མང ཅིན གི ནི ཨ ཡུན ལ ཁང གི ཏོ ཤི བ ཚན ཅུང ཚོ བ ཤང ཝ རི གི རང ཅུང ཁལ གང ཚ ཟུང ཏོ སོང དེ ཅུང སབ ད ར་པ ལ ཤ ཝ རི ཏོ ཤི བ དང ད ར་ཁ ལ ཛབ ཏུན ཤི ཏོགཤི བ ཚན ཅུང ཨན རེ ལ ཏི ས ནི ཚོ ཆི ལ ཤང ཉིན ཤ དེ བ རི སོང ནི ཉིན ཤ དེ བི ཐོན ལི ཕེ ཅི དང དེ བི ཐ མང ཧ ཅི དང ཤང ཅི ལ ཤང ཅི ལ ཅན སུ ལ ཁོ ར ཅུལ རང་རོགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བབ་ཐོར་ནང་དུ་སོ་ཀྱི་ནེ་ཚལ་ལ་ནན་ཅི་དེ་ལུང་ཤིབར་མ་སལ་ཟུང་མང་ཅན་དེ་ནེ་ཡུན་ལ་ཁང་དང་ཤང་སེ་ཟུང་གན་དེ་ཡུལ་ལུམ་ཐན་དང་དེ་མང་ཡུན་ལ་ཁང་དང་དེ་བི་དང་ཅི་པོ་ཡ་ལེ་ཤིལ་པ་རང་རོགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐིམ་ཁ་ཤི་སོ་དང་ཉམ་ཏ་ཇིག་མུལ་པེ་རི་དང་ཅེ་དེ་རི་སམོ་ཤི་ཏོ་ཤིབ་ཚན་ 위 페디라 말리 근들 등니 중습 다르플 나무 응은지르시기 더그니르 남바사르툴시 데 망출시그라소 남바사르바 최십 근럭시바 등 토용콩 데브직 등 르그틀 니툴 켈리 냠들 소그제 셰트브제데 젠컴 송슈브 등 토용콩 위출 톤디 페디지 니든 냠들 제고니 톤틸 남비 정독 체지르 등 환주르 판디제 수그니 토른드가 용와 응은지르시기 Tuanli Turindag Lakanda Tengti Lienun Shibtsig Bilag Teng Bistag Tsungnir Jailag Satangwa Jil Namang Lienum Sukje Shetub Jajepa Tuanli Merchang Jinsang Teng Kasub Dovchir Jihtunga Teng Tuanli Tengpu Teng Nipa Samba Ji Nyamji Peji Lakanda Tengni Maji Jecha Tsungwa Ni Tuanzi Tsungwa Teng Bistag Tsungwa Shabsha Tsungwa Warje Cegir Nguanjir Shegi Tamunga Ninzin Yachib the Gongbar and Delvatang, Tendil Yamli, Damsub Shiti, Shuk Susu, Tundi Piji Nangshigbi, Zun Samarangin Tang, Rangil Rangin, Gentil Maper Cherry Tongatang, Sajungi Tilatun Tang, Tongri Kurjul, Mansu Sapshiji, Yamgil and Ambazon Chopper, Batun Shiti, Ninsha Diva Jonesup Tundi Tarpil Tongui, Mahui Sarvashik and Jerber, Batun Shini, Shangchen Yung Tang Tana Yung La Huir Lang Chopatang, Chabdil Tang Chopi, Nyamnyung ma hui ndonchul shijire.
6: Jayung marigam tandil yartun zhizhug zankur tomih gabse. Chorun xiangqin ji zhonghua marig jih jimtan chukbin dhif dambu chih jih zotik dhapshi ba dang. Zhonghua mamang jimtan jakib jih marigam tandil yartun shkipil jatum lobjong dang zhizhug lagtar jih shi jih zor zhongshdi. Marigam tandil yartun chimchung zhizhug jubab jih yib shawar shug yung ni shkanda dangshdi. Marigam tandil yartun dhaki dang chimchung dhaki chimchang chirtung mangbo dang rig sosu mangchuk jih semsa sambar shkanda dang. Tangdi Jajuk Zankur Jib Shigu Chabja Chishang, Tangzhang Mangla, Mangsuk Sapshiv Shetsi Jang Torti, Xiangqin Yungsi, Duanbi Rokshil Shigu, Natsuk, Tangar Ngartung Ujia Tang, Jikchir Pilwa Tang, Mangsuk Matang Sayak Jig Tang, Bumdin Sapshiv Shila, Rokshil Shigu Chabsil, Vjachir Gapchil Irgadi, Kwajung Zikil Tang, Lovlang, Chilik Shigu Pil Suk, Shug Yungla Kepa Nguanjir Shi, Nagjun Namla Mini, Xiangqin Yungji, Lobja Chimchang Chungsam Tasuni, Rokshil Shigu Tang, Chirtung Nibja Jabja Pilwa Tang, Mereum tendel chimchung hipsha chabda tatonga masl, Nagjun namla, Zhonghua Mergi Lorjish Tawa Yang Tapa Chajib Chertum Shiti, Mereum tendel jitub stoki cherub dang. Chili lirik kamanatang, Chitil Mansu Lamindi, Chili Shego Payel the Songsti, Jacham Roshil Shego Tang Chistung Nibja Golden Penny, Chili Lipsil Manatang, Chitil Mansu Chi, Chim Swatang, Chim Sopa, Chim Shungwa, Chim Gulab Chipshiti, Rangstoki Mereum tendel tang, Chili Shimton Songsung Shepper, Hosu Tang Chertum Shi. Lipsil Batang Mansu Chi, Tangdi Roshiji Nantun, Sagni Tang Tamsang, Tamlila Tangtul, Josil Dambaji Yimbi, Jamson the Jerry, Jatamji, Donson de Gutabatang, Gualin Taba, Donchu Tabaji, Jindan Jeskacher, Rinni Jendi Jibshabarilla, Chakung Chiwatang, Chun Yung La Chapi, Jidil Roshibab Jilla, Shanshin Yungja, Murika Kalifil Batang, Mansuzi, Dir of Sarvi, Tanga Murgilitun Jib, Sheshuk Sajitang, Murim Tandil Yatun Jib, Jatam Tang, Tamsula, Gua Devi Tansabin Batang. Zhonghua Merge Jimton the Hip Dumbo Chirpi Ninzen Day, Davy Hans of the Pinney. Come Jatam me Baxam Jib, Samlu, Narvi Jifton the Tongatang. Killing a Cherok Tongatang, Merica Mansu Chimchin Champton Tang, Panson Study Rogi, Nyamji Nyamgujija number Hilly Samucha Patang. Merge Chakunjin Yan Katang, Mumla Sing Natsu, Mongutang, Setum Nidim Shepa. Panson of Juri Nambi, Chensu Jabsilton, a Dekan Korean Zichin Jib, Samlu Mansi Saptan the Tongwa. Xiangqin Yongji Merim Tendilton, Chensu Tansang. Yeshung of Dengu Chija Nabab Zongu, Argentin Saturn Tatonga Chichirele.
7: Solomon Shanchin and Jumjil Jenjin Tingi, Jonam Jenjin Chakunga, Jondo Tainung Tajirla, Gentilang Gandetani, Nikung Sarawatang, Tarsung Nikunje, Jonam Jenjin Yoshil, Wishul Chabdel Gandang Yo. Dagabi Danjiwar, the Shanchunje, Nikung Sarawatang, Tarsung Nikunje, Jeshul Long Kurji Sambi, Dersil, Jachi Gurgatang, Jangchung Sigla Libujang. Gorjula Lartung along Kurga, Nikung Sarwatang, Tarsung Nikungje, the Ritsilji, Yachi Jasum Dung, Jang Chuanga Singola. Nisuk Jenjin Chapunga, Nikung Sarwatang, Tarsung Nikunga, Long Kurriji, Sambi, the Ritsil, Chichir Pario. ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད